industry industry industry ẹ̀mí lónìí mo dárúkọ rẹ̀ ó ní yorùbá film industry ó ló le gan ó ní di odidi oṣù mẹ́ta ni mo fi sùn sínú ọkọ̀ tó jẹ́ pé mi ò nílé tó jẹ́ pé mo lè sùn sí ta lẹni gan to fọrọ elede yan na lọsẹ yi o gan na ni lukman raji o gan lo fọrọ elede o ni ta ba sọrọ nipa o yoruba film industry o ni yoruba film industry ma le gan o ni odidi osu meta gbako nu ohun ofiri legbe to je pe inu moto lo nsun kaakere o lo n rowo le san ni o o lo lo fa o ni ni igba ti ohun koju gbogbo awon nkan wonyi o ni ko si awon kan ninu industry to je pe won ti e le bere lowo won pe araji lukman ki lo se

0: keji.
1: Baba yo won evangelism si ma lo mo. O ma le.
2: Gbogbo kan te nso ye. Ani gbogbo nkan te nso ye ko wa ye mi mo baye ki lo de e ti e gbo tenu eyan mo to di pe e bo sori ero aye lo dara lati ma se awon abosi kankan si won ba de gbo yi baye won ro pe mi mo ran yin dale ni kan to fore lede iyen na lo se ye o gan ni gbajugbaja osere theater ni to de tun je apani lerin iyen na ni kamo state lo fore lede iyen na ni pa bi awon eniyan se jade gbangba walia ti won be si so pe e funke akindele funke akindele ko wa sibi premier movie ele to je pe o se ni ilu eko iyen na lo se to lo koja ye pe kilo de ti o fi wa pe definitely ija to wa laarin kamo state ohun ati funke akindele ko ti pare niyan sugbon kamo state ti wa jade pe ko si kankan laarin ohun ko si ja kankan laarin ohun ati funke akindele o pe ya ohun pe o pe ohun nitori kini irin ajo to lo o dabi ko bo si urgent o de be ohun o ni to n ba ti de pe nkan to ba joju po won afo ohun pe kilo tu wa nbe pe gbogbo awon e so te nso ka kiri ye e menu kuro nbe e men e menu kuro nbe nitori kini awon nkan te nso e gan lo n daja sile kamo state lo fore lede iyen na lo se yi.

mo fe so fun yin wi pe awon waasi kan ati iwasu kan nbe to je pe gbogbo wa ko ni ori wa gba ki eniyan o fifi lati se ti wa de wa lori ki se gbogbo wa lori wa gba elomi nbe ti o ba ti lo nkan to ba nkan tin se yi mo gangan a ma po si ni yo ma po si ni ko ni ku o lori e ni o wa ma so pe ani ni bi ta tin lo njo sin won ni ka ma lo ogun nbe ah e wo lai sese nbe emi o oda eja fi eyun ko de ojo mi eja fi ko de ojo mi te ba fe pe wa e pe wa si ori 08053 14 te ba wa ri pe e pe si sibi ta daruko yi o ba wa nja e pe si ori 07062 7 18 18 22 ibe na ni e pe si

0: Hello.
1: Hello.
0: Emma Kale.
1: Akale.
0: Yes, sir. Ibo le tin pe wa ati pe kin loruko yin sir.
1: Akure jo ton ba yin ti pe.
0: 09090 ni number temi.
1: To pe jo.
0: 09090 36 19 59 11. Tabi ke pe sori 09128 03 6848. Mo wa ni oro ogbe sa te bere yi tori pe se ri tawon yan ba bere bere e ma ja ma fi pa ma ja ma so fun won ti gbogbo agbaye ba mo nipa ifa na olorun oba mi edumare obinu si o o dabi baba mi olufa goroyo olori awo oba ile ko wa wo maye o lati bi sibe ye ko wa wo maye be ba de be te le bere bere yo ni ejo ko ke gbe tia baba yo fele salaye gbogbo nkan fun yin da da ti o ye yin yeke yeke mo nbo